0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

first friend. Najveći hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: I forma ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Ti me poznaješ najbolje.

Hit FM Radio. Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

0: Forma ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

to nek spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

Uživali smo uz Editu koja kaže slobodno me rani. A otprilike taj neki osjećaj dobijamo i mi, pogotovo kada čekamo na graničnim prelazima. Zato narode, u slučaju da smo odlučili evo baš sada putujemo, pratimo i kakvo je stanje, naravno. Evo, ako kažu što se tiče naplatnih stanica, trenutno nema zadržavanja. Što se tiče putničkih vozila, jedino Preševo kažu zadržavanje oko 50-ak minuta, a teretno, odnosno kamioni, na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju 2 sata. A da li mi stajali, čekali ili se kretali? Nastavljamo svakako uz pozitivnu energiju, dobar ritam, pogodno.

sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice.

riječ koja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,